Človek prvý. Tlak viere. Mozaičná emisia religijského programa.